بلنگا دا تريل دا جيبو حقيق بتيني دست حزار من لد بويا دفير دا بويا وك من جگر خينا